0: يا بقى شو ده في جنب الوزير عشان ليكسر عشان ليكسر تمشي تمشي تمشي من الوزير
1: بس ابو عشو
0: تعالوا عشو تعالوا اوكي اي بي ابو قوتا بيل قوتا بيل شو يوم يوم تسعة تنسي داشو اوكي لا Yo, le maestro, je suis sur le plat. Je dis que le jeune de soleil est étudiant en France. Je regarde, je suis pas le maestro. Même des papiers qui me débarquent en France. Par contre, ça m'a fait.